0: sa volá dvojtato?
1: Tatko.
2: Európa 2.
3: This is Hot. This is Swedish House Mafia and Lickly. Happiness is so sad.
2: Toto ti hráme ako prvý.